kanje chigangu ragende sieni munu wabwa tuntumo kodu ubua umu mwade uregonu sote masochendo chichwe budanyi basara yabu mbebi haji no wajyo chenu chenke ha bula katambwego jema kwa sabwa nego basara yabu ulenke wayek na kwanke neko deko siriwede eji no wajyo webonya bu mumasi inecha udono adono nimye jema kwa sa ego bunke na tuwe gunenu nyabu ego nke ndi mwadu neba kwale na mbwe garaga Onyi si alo boda anye ba meribola tinibo ejiko nwa wepo kondi National Identification Management Commission. Ka haji nwa nwa yu agwa mbofo ni igwe mmadu no ni mo boda anye mwonyu ku mwonyen taga agwa mbofo na haji nwa nwa yu wede manye chafa hake mwike agwa koba ijina agwa ko na anye di unyeri aka na kwa tuwage si afo ni ezibo tochichi na olo baluru ga abata afo onyo abu na bambo banye na nyabu nkana agwa koroto ha. Deko siri wede ndeba anyi, ife ndede erika nde naso. Okwe ima na nyabo, iji kwen no mwajo wena batakwa. Onye bo sote, onye isi ala. Buka, Kashim Shetima. Nko onye isi ala oboda anyi kuruno nyani haka gabako kwa oso onuo. Obu teko kwen kana, bakwa ono galonu oso kwa. Igwe mwado obonde nke otunturobia nke South East, otunturobia nke South West. Ejiko mwa etie buno kono se. No datu matudo otua, bu muslim ako kwa. Otu egu unagwana na mbegara aga, obuzi otu ndike doberi nyaba ocheche. Ni ye kajirine kuna nkage, mbukwa nkege butere. Nde bonde nke bonde na buisi, ndi nke bonde mpagari ugo, bonde nke nebere chineke. Njabi ikege nye ha ezibo tensobu. Kodu ubua, onye nyano na obua, eba neki ihe, ukwanu na adine ferie mbenine. Ndo tu APC, tiere nde nke PDP, ejiko no wayo. Wega na nyabo, okroto nke ndo tu aine kangwe kuru ndo obuna ka uba nyanga, habo ndi nke gazoro hokwa. Ndo tu APC, adeba nyagoli, nye hande gabo, onye isi oche na kusote ye, manke nde bundu nezumezu manku no obako. Ebe jingwe wepo tasie, kodu ubua, ekuru kewe teku zienye, mbura abani otozo ka hatu kwa sarabu nke gebe, ubo Tuesday, kenye dobe zire. Amo ma doti ya kodu tu onye ukuma dute kuo onye nta. Etua kamo su jige jini na wajo weba grrrr weche bilisi yeye no tutu echi. Kodu ubua norano na nyabu buwem bunke MC Jolly Gebu weba puoso. Ana meku nunkwa omwego onye gadapo na nyabu ubo. Soroni ye ganye na elekere asato ewe toko mbe asomu mpige jizi wajo wewe lonodo. Kanje machiga.